0: na-ahụtụbedị gị onye ahụ na nsogbu kachasị ọ dị ime n'ọma ime ụmụnne nke he nsogbu nọkwa ọ sị na enye na-ele ihe awụkwa nsogbu nsogbu ele ihe a ga-eme na ihe nke a dakwasara ugbu a ọhịa wụ ihe ọganeze ga-enyere anyị aka tiga ọnụ eze mba na kpọrọ anyị akara n'okwu bekee
1: 0816063 87
0: ezi nwaanyị kpọrọ anyị akara n'okwu igbo
2: gbọọ na anyị na nkịta tọ odi nkịtị isii atọ isii tatọ asaa
0: gbadatakwa ụtụtụ ọma arụmụma
1: ndewo. Isiokwu

0: kwadoma o.
1: Eji nwanyi.
0: O. Ana mumma.
1: Mbedoma o.
0: Mbedoma o kwa. Ji.
1: O wan ti odoku. Wonde na ma. Mm.
0: Gị maka na oge a ka mmanụ anụ nke fọrọ ebe a mara mmụọ gị nwa ga-enwe anyị anwụrụ akara abụọ họrọ nke anọ họrọ nke ise họrọ nke ise nke gị ọkwa nwekwa na 0816063 otu olu anyị akparapụ na ụbọchị nke taa gbọ dị na mgbede ọma ndewo anyị enweghịzi oge anyị na-ekwu maka ihe ziri ezi dị na nwunye ịna-edo aka n'ọnụ ma ole a
2: olu ọdị mma mba mma alụcha mma mpeghọ naghị emere aka nke mama ụlọ dị mmechi mma mụ na ọdụ ọzọ gị ịkụcha okwu bata
0: ndewo maka nke ahụ biko ị ga-ahọrọ anyị nwere akara nke mbụ ma ruo na nke iri mana ahọrọla nke abụọ họrọ ahụ nke asatọ nke ise nke isii na ọfọ mbụ iri nke itoolu na nke asatọ nke mbụ ewo winye ekwela n'ọsọ ebiko na-ebughị atụ ị ga-abịa n'ụlọ ọrụ anyị na Zandas FM Zandas Road echi ma ọkụ eri ka ị bịa were habag of rice habag ndị dị na-akpọ na onweghị onye kwuru okwu nke mbụ ka ọ nọ rọmba wan imeme iritela ihe nke a imena ọkụelekele nke ego na-anụkwa onye ikpeazụ kpọrọ anyị ụbọchị nketa ka ụna ahụ na ya asị onye ikpeazụ ụzọ ritere ihe ahụ mmemepee ya ya edere ha ma onye ịbịawa gị aga m akọpịrị fon nọmba gị ịbịa gị kpọkwa nọmba mkpọ mama n'oge nwa ọha eze mama na njedebe na ihe omume fm 105.7 ana m asị mma dịrị onye azụ mma onye na echi ana m anyese okwu ka ụnụ wepụ onwe n'ofe aka mwụhe eze kwuo ihe ziri ezi ime ya fọdụ ị na-eme ya n'ihu emeela maka ntụnye nke ụnụ n'ụbọchị nke taa ya kemenwo ezi nwaanyị pụrụ iche.

0: wepụta ohere gee ntị okwu Chineke nke abalị taa. Amaara m na okwu Chineke nke ị nọrọ n'abalị a ga-eweta akụkọ otuto wee nye gị. Ụbọchị Sọnde niile anyị na-enwe ofe nri atọ. Nke mbụ na-ebido jiri ọka gafee elekere isii, pụọ o jiri ọka gafee elekere asatọ, nke atọ o jiri ọka gafee elekere iri. Na Tuzdee anyị na-enwe ofe nro nke nnapụta ọgwụgwọ nsọ na izu ozi ọdịnke ụtụtụ.
1: Satọdee nke abụọ n'ime ọnwa niile
0: anyị na-enwe ofe nro bisnes klas, ebe a na-anọ kpere ndị ji ego na-achụ nta ego ekpere, kpere ndị chọrọ otute mmanụ maka ụzọ ha si enweta ego. Ọ na-ebido o jiri ọka gafee elekere isii. Soro m n'ofe nro ndị a na Prista nke dị na nọmba 53 Samek Road, ụzọ Ehimehibe, ụzọ a na mahadum Imo State. Amaara m na okwu Chineke a ewetarala gị ngọzi. Sorokwa m otu ugbu a abalị echi dịka m na-agbaso okwu Chineke. Gbaa anyị 08033336 97. Chineke m gọzie.